0: lecika ngaka ungafuni ukuthi
1: hey man ngibele i detsa nyirindwa le akisabi izoka